tene se do do ta sano jasa na po teni tene ta tene kan chu cha du tene ndo cha je cha du tene cha do teni nyembe shoji ka se le tene jogre